0: pumkunda gwa masivi na kupaparako irugana ngenyei ya wapera mukadona kugwana ngeko namba ezim 081-844-721. Apa nyame Monica nakara pumkunda gwa masivi na kupaparako irugana ngenyei ya wapera mukadona kugwana ngeko namba ezim 081-844-721. Como aí, Vithom?
1: Alô?
0: Alô?
1: O que você quer dizer com isso? Você precisa de um repica?
0: Ah, oi, eu tomo Juva Tewana.
1: Ok.
0: É, ó.
1: É, maga pepingiro. Não, quatro amor, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, ipo wazi mpasa na ngombe dao, na ngombe nne, dono nkadi, nhatu, arozi mwentu wetu. Anama chwayo kato ni marivara kato ni mudakara, aidimbari, dohefu, anio aidimbari, dono ngeha, nanyi dono mbinga, dono nsupi, anio simu sakara pusu kia stu wetu. Nanyi nta dono nkadi. Makuna yoni makundira yon kukwa sirongo, mwana na ngombe dao sulapewa baramande, nubaramande dakara po, aku mana rasa pun kuda tak kudur kita pinggir rombur untuk suara di na nak punya tu kau kutu mak mana ngombe tu fana ngoso di kiri mau me pinggir mau kita mau kita mana mana ngombe tu ngoso kura kutu kuna ngombe nambo zo 081-724-75 anu zau wari number 081-21-57-336 anu no number tu ngombe ni do koma tu wakarasi P0-30-8923 odongo mezimwe za uwali P0-30-8933 za uwali ozo za utatu P0-30-8925 za utatu za une P0-30-8921 odongo mbele usema hati kwana utu kwana kwa nambo tu waka walinke ndile mwona kauki maga pepingiro na kuatira mwono nano yandara za stufu za kana pa pepingiro sike pita mwosonda alise manda haka wazimase nungombe dao nne nungombe hati kwa kara satu anoe simo stuedu anumari tuwa wanyo mga kara edimbari do uhefu ano edimbari do nongea simo yko sakara po stuedu ano no namba yendi no nike toko matui imbiringwa yu no namba do imbiringwa wakara sisoko mwoho 0-P03-089-23 Zawali P0-30-8933 Zawtatu P0-30-8925 Zawune P0-30-8921 Anono namba yomra kutuko ntakanye te madibo noko kungwa sirongo sivaradimbu rundu makena siete nisenye kutomri siete kira kutuko mkunda mwa kutuko nungome dangoso kutuko nungome dangoso namba yota kwa mako 081-47-24-75 anoza uwali 081-21-57-336 awe nane tige mpandi kompito zonsena si madili seo kakawere mungungwa sirongo
0: ewa
1: yargo
0: Mayuvitho, umakurando, tunakuyenda nawo. Kuma Yuvitho.
2: Mayuvitho.
0: Tunamtambura.
2: Ya, apanone ya mbuyenga Cosmos, edia yuta shika jiki, inakarpa mkunda wa Kangongo. Ina kukua teramo haingura Felix Murundu, wana kutapa Mayuvitho, wadi pesta edu kushwaisa. Mwani ke mfotina au gasi 2026 ngiri she the whole Christian church in Sion mkunda mangamba utuna kika keho mako mawadi anuana kurandako wiha mwani ke awone wana kurandako wiha mwani ke ne awone diko dia wiha mwani ke awone haka nyati diko dia nyina mwani ke awone haka mbora utuna kisa ke matamu hei amua kala msioni kutunda nkuro ndundu jiva dito kela mwahe ya mwanapo kuita yao nae mbatiku njisike edhiku na tau laku na mkari madira kwa asa la msayoni mwanapo kuita Nakal pemkunda wakangongo.